0: Аны күнү өзүңө кол жумсаганым дурус болмады.
1: Эмне кылмаксыз? Ойлаган турмусун барды ойдогудай болмады. Бүркүттү бага алмайтын болду. Аң аулоого тийим салынып, малдыкты да жичип кететин болду. Көшкөндө бир оңго сой менен жүрмөй, бир машина менен көшөтүн болду. Сенде мал бакканың келмейди. Сонда бул дүйнө осылай даму керек болду.
0: Балам, сенде жазык жок. Сен жакшы баласың. Балдарым ичинде өзүңө эң ыраазымын. Сен кимди унатсаң да каршы эмеспин.
1: Бирок осы сахарада калып
0: мансылык өмүрүбүздү жалгастырсак дейм. Мен ойланып толгандым. Осы жазды аяктастырган соң сен жылкы фермага барып кызметиңди иште. Төкөн эки баланы алып жаңа турмуш көрө берсин.
1: Аке. Мен малдарды сатып жеңилдик болсо
0: өзүмө каалайтын турмуш көрүп жүрө берем.
1: Шүкмөт, аке.
2: Садага туп жарсы, оздуп алдында тур. Барлыгымыз жарыс майданына
0: бара берип.
2: Карай, жалгасты келе бериңиздер. Жигиттеримиздин майдан
3: топту жарып ортага чык. Сен деген аңшынын баласысың.
1: Жарайды.
4: Тайм.
5: Э, батта. Кайда мөшөмө?
4: Мен кагазай самачан фужин кажала. Жабдала.
6: 你这是玉吗？你这不宝石光吗？它也不值钱呐。
7: 去你的吧！你这还是金丝玉呢，是银！你是？
6: 我是什么银啊？我告诉你，我这是正宗的和田紫玉，到那里转手至少10万。你看，
7: 哎，
6: 来了，
7: 1公斤10000，
6: 1公斤。